začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

trouxe a carcinidade.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Odločil sem se, kupim Kio.
3: Super, katero?
2: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro, bom voščim Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 točke na 2,5 odstotka. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka. Za konec pa še kolesarstvo. V Jerezu bo danes na Vuelti 32-kilometrski posamični kronometer, prvi od treh odločilnih dni. Primož Roglič je bil pred včerajšnjo ravninsko etapo tretji, 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Masom. Jakob Omerzel je bil šesti. Kronometer je za Rogliča priložnost, da zmanjša preostanek pred petkovo in sobotno gorsko etapo.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zaenkrat še ni večji posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
1: Novi Stonic že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
12: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature tem jutro od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bodo še naprej nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Tudi jutri kaže na večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno.
14: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Autoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Kmetovalci, pozor!
1: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
0: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
4: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne, ne, ne, ne.
7: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radio Maxi.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V novem vestniku preberite.
2: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo trijado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
6: Opa, kam pa gremo?
5: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
6: Wow, čuje se romantično.
5: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
6: Super, kome čokon!
7: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
8: 24.490 € za velik SUV.
9: Changan CS 55+.
8: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
9: Če ne vidiš, ne vrvleš.
8: Changan v avtohiši Meško.
10: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
10: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
10: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
11: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 € popusta, Symbioz z do 3500 € in Captur s kar do 4500 € popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
12: Radio Maxi.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhoneu 17 Pro Max.
4: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatori so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekala slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janša. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so mokre, seveda ponekod tudi spolske. Je pa prometna nesreča bila na cesti Ptuj-Ormo, zato je tam promet zdaj izmenično enosmeren. Pri odcepu za Sobetince je to tam pazljivo. Drugih posebnosti ni. Če jih boste opazili vi, pa nič 80 2255 srečno in varno.
17: Italko Kimarika.
18: Italko Kimarika.
17: Italko Kimarika.
6: Vitalko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte Vitalko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Vitalko.si. Itak.
16: Vremenu se zdaj še ostavimo. 16 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah in v Murski Soboti, 17 je v Lendavi, 11 pa v Ormožu. Pa se je končalo vroče vreme, imamo dež, imamo dokaj nizke temperature, danes samo do 20 bo, oziroma mogoče kakšno stopinjo več. Sicer pa bo danes oblačno deževno čez dan, jutri se bo že zjasnilo. Jasno, a ne preveč vroče, nas čaka v soboto in nedeljo.
14: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
16: Tako, dobro jutro, 3 minutke so čez 7 in začnemo se prebujati. Gremo po različnih opravkih, vsem želimo uspešen dan. Četrtek je že, to je mali petek, ne? Tega se vedno razveselimo. In danes bo kar napeto, ne? V našem dopoldnevu. Prihaja Srdžan, če imate kakšne probleme, vprašanja, se lahko že pripravite, tam po 10 uri se nam bo pridružil. Potem v studiju tudi Mitja Kos, diskoteka Slovenija bo spet odprla vrata. Nastopala bosta tudi Miren Rudan in pa Božidan Vorfalvold, tudi ona dva nas bosta pozdravila preko telefona in potem še bomo šli v občino Križevci. Župan Branko Slavinec bo z nami po 11. uri. Veliko vsega dogajanja, čez kratek čas pa se bomo najprej spomnili slik iz osnovne šole.

Matthew Wilder in pa Break My Stride. Dobro jutro, 11 minut je čez sedmo. Na Radio Maxi se prebujemo s tvojimi najljubšimi hiti in pa danes smo 10. septembra, to pa je dan šolskih fotografij. Razredna slika je tista, ne, ki nas poveže, in če danes po dolgih letih recimo pogledate fotografije, se spomnite ne samo sošolcev in razredničarke, ampak sigurno tudi kakšnega dogodka. In to je namen, mogoče tudi idealna priložnost, da danes napišete kakšno sporočilo najboljšemu sošolcu ali sošolki. No, lahko pa vašo šolsko sliko pripnete na Facebook Radio Maxi in z malo sreče dobite tudi nagrado. Hitro preverite, kakšne spomine imava z Jasno na šolske dni. Pripnite vašo fotko in držite pesti. Mi pa igramo Tabujn Angel in pa, oziroma Angel in pa Novi Fosili, reci mi tiho, tiho. Dobro jutro.

0: Tabu in Angel za dobro jutro na Radiu Maxi, 19 minut je čez sedmo. Palfinger vlaga v prihodnost svoje evropske proizvodne mreže z novim proizvodnim obratom v Ormožu. Podjetje je včeraj z uradno slovesnostjo ob začetku gradnje obeležilo pomemben mejnik pri projektu v vrednosti 70 milijonov evrov. Obrat, ki bo predvidoma začel delovati leta 2028, bo razširil proizvodnje zmogljivosti za žerjave in dvižne rešitve ter dodatno krepil Palfingerjevo globalno proizvodno in pa logistično mrežo. No, včeraj smo na otvoritvi bili tudi mi in kaj je povedal Aleksander Susanek, operativni direktor Palfinger, je povzel prevajalec.
1: Torej, mi bomo dopolnili naše proizvodno sposobnost zmogljivosti iz Maribora, torej tukaj bo nastal tako proizvodni obrat, tako tudi montažni obrat, tudi montažna hala, prav tako bo tudi nastal logistični center in pa nastala bo tudi torej linija oziroma obrat za prašno varvanje. Prav tako bomo pa tu tudi ustanovili in zgradili izobraževalni center, ki bo na voljo tako našim zaposlenim kot tudi mladim v regiji.
0: Evo, tako super, torej je veliko novih delovnih mest se obeta. Tako da čestitke podjetju Palfinger, mi pa naprej s tvojimi najljubšimi hiti za dobro jutro. Abba, take a chance on me.

0: Adriani, un Adrivanio. Dobro jutro, gremo na plažo, ja, malo bo treba počakati, ne? Zdaj se je pričelo tisto deževno obdobje, na plažo bomo pa spet skočili nekateri čez leto dni. Mi pa čez nekaj minut z Mambo Kingsi. Ostanite tu.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
9: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Lena Ana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
8: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
9: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, te so mokre, ponekod tudi spolzke, zato previdno, kamorkoli se odpravljate. Sicer bo cel čas deževalo, ne, čez cel dan, zato res izredno previdno na cestah. Imamo pa v tem jutru tudi radar v Črenšovcih pri Sikli, tam pazljivo. Če vidite še kaj, vi pa nič 8-0-2255, srečno, varno. Temperature, takšne jesenske so 17 stopinj v Ljutomeru, 17 stopinj imamo tudi v Beltincih, pa v Veliki Polani, tudi v Spodnji Ščavnici, v Mariboru in Hotizi je 16. Danes bo oblačno, temperature do 20, pa še kakšno stopinjo čez.
12: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Minuta je čez pol osmo. Dobro jutro vsem, ki ste na Radio Maxi. Nataša, vam že delam družbo in vas držim po konci, ne, če ste malo še zaspani. Dajte pogledati na naš Facebook Radio Maxi. Imamo tam fotke z jasno, kako sva imeli, kakšne sošolce sva imeli. Dajte tudi vi svojo fotko razredno pripopati in z malo sreče boste dobili kakšno nagradico. Poglejte torej na Facebook in sodelujte. Mi pa gremo naprej s Crveno jabolko, to mi radi in še prej Mambo Kingsi. Malo skočimo v tem deževnem jutru na plažo.

Crvena jabolka, to mi radi. Dobro jutro, na Radio Vaksi ste, Nataša sem tu, 8 minut je čez pol osmo. V Pomurju se danes začenja dobrodelna kolesarska akcija Kilometri za življenje. Akcija organizira Mursko-Soboški NIJZ, poteka pa v okviru mednarodne pobude Prekolesarimo svet. Lani so vsi, ki so sodelovali, prekolesarili kar 99.577 kilometrov, no to številko pa seveda želimo izboljšati letos. Organizatorji v bistvu za akcijo, ki se začenja danes, ko zaznamujemo Svetovni dan preprečevanja samomora in bo trajala do 10. oktobra, ko je Svetovni dan duševnega zdravja, opozarjajo na pomen skrbi za duševno zdravje in z njo pač želijo prispevati k preprečevanju samomora v Pomurju, hkrati pa spodbujajo gibanje, druženje in pa povezovanje. Po številu samomorov namreč je Pomurje na samem vrhu. V sodelovanju v to akcijo ste vabljeni vsi kolesarji, vseh starosti, vsi lahko nabirate kilometre na prostem ali pa pod streho, tudi kilometri na sobnem kolesu veljajo. Na številu prevoženih kilometrov pa fotografijo, kot seveda dokazno gradivo, pa potem posredujte organizatorjem akcije in to na kilometri za življenje afnagmail.com ali pa na Facebook stran Kilometri za življenje, seveda pa fotografije označite s Kilometri za življenje in kako boste sodelovali in jaz verjamem, da bomo čim več kilometrov nabrali. Jan Plesenjak je tudi z nami in nam pravi, gremo za kilometre na polno. Gremo

0: dva policaja, to je bilo zdaj za vse policaje in policajke. Natalija Verboten, drugače dobro jutro, 14 minut je do 8. Poglejte na Facebook Radio Maxi, dodajte svojo razredno fotografijo, ker je danes dan šolskih fotografij. Ko se spomnimo ne samo torej učiteljev, sošolcev, tudi kakšnih dogodivščin, ki smo jih preživeli, doživeli. In jaz verjamem, da ko bodo vaši sošolci fotko videli na Facebooku, se bodo tudi nasmejali. Dajte torej pogledati, kakšni so bili z Jasno v osnovni šoli, se vas že čaka na Facebooku Radija Maxi, no prihajata pa Jessa in Fanika, ki se že veselita ali pa tudi ne Božiča.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
0: To tabu je, no. Sem šla po nekše bučkice pa čarovnice, znaš, ko bi ukrasila malo doma, pa že imajo vse za Božič, pa za novo leto v trgovinoj.
3: Ja, veš, kaj treba si nabaviti? Veš, kako je novo leto hitro tu?
0: Pa dobro, Jessa, še 3,5 mesece do novega leta, a ste si zmešane?
3: Ja, glej, pred kupiš, pred boš fraj.
0: Ja, jaz si krugle pa okraske kupim, že do novega leta pozabim, komu sem djalo.
3: Veš kaj, ti lepo kupe, pa meni daj, jaz bom ti zašparala.
0: Ja, ja, kdo sem lani k tebi zmrzovalnik odnesla meso, pa do Božiča že pujcek v vušo.
1: Faniko in Jessa.
2: Dobro jutro. Želimo ti čudovit dan. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Nisem ti verjel, pop design na Radiu Maxi ste, 4 minute so do 8 in čas kmalu za Aljo in za Najo.
1: V novem vestniku preberite.
0: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
5: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
4: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
7: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
8: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
7: Karba MGE.
9: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Radio Maxi.
16: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
17: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
16: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
17: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
16: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
17: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
16: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
17: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
16: Ničane in 30, 430, 586.
17: Optika Grof.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3,5 milijona evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo. Nekdo iz Kranja pa nocoj najbrž od sreče ni spal. V Kranju je bil namreč vplačan listek Euro jackpota s kombinacijo 5 plus 1 vreden nekaj več kot 622 tisoč evrov bruto. Enak dobitek bodo prejeli še 4 igralci iz Nemčije, Poljske in Slovaške.
16: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
16: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
16: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo na ceste, te so mokre, tudi spolzke. Pazljivo, kamorkoli greste. Če vidite spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, na to številko ste sporočili. Da je radar v Črenšovcih pri Sikli pazljivo tam in srečno do cilja.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Evo, zapak gremo še k temperaturam. 15 imamo zdaj v Ljutomeru, malo gre gor pa dol. Potem 15 tudi v Vržeju, pa v Dobrovniku, tudi v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji, v Črenšovcih. Danes bo oblačno, temperature se bodo gibale do 20 oziroma tam do 23 stopin. Bo pa deževalo, oblačno vreme nas čaka tudi jutri. Malo boljše naj bi bilo v soboto in nedeljo.
20: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
21: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dobro jutro, minutka je čez osmo, danes je dan šolskih fotografij. Dajte kakšno fotko svojega razreda pripopat na Facebook Radio Maxi, z malo sreče dobite kakšno nagradico. No, sicer pa že lahko vidite tudi fotografije z jasno, kako sva sedeli v razredu. Oziroma sošolci. Tako da malo dajte pogleda, torej mi pa v nadaljevanju seveda še gremo tudi tja, kjer bo danes zelo veselo. Radio Gaga prihaja v Mursko Soboto. Veliko več novic, če ostanete v naši družbi. Plave orkester pridejo Goodbye Teens, še prej pa Alja in Zanaju. Dobro jutro in veliko, veliko dobre volje želimo.

Live orkestra Goodbye Teens, 8 minut je čez 8. Dobro jutro, Nataša vam delam družbo. Kot smo že poročali, Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve ni podprlo imenovanja Ines Magdic za direktorico Doma starejših Rakičan s polnim mandatom. Ta je negativno mnenje k imenovanju na omenjeno mesto dobila tudi od mestnega sveta mestne občine Murska Sobota na njegovi dopisni seji julija letos, čimer je mestni svet podprl predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na ministrstvu so pojasnili, da so pri odločitvi upoštevali negativno mnenje Murskosoboškega mestnega sveta. No, ostaja pa Magdičeva vršilka dolžnosti direktorja, tako da zaenkrat dela potekajo normalno in seveda vse za dobrobit stanovalcev. No, medtem ko se zapleta v Rakičanu, pa se zapleta počasi tudi v Lendavi. Lendavski svetniki Goranu Kuzmi očitajo pomankanje razvojne naravnanosti in sodelovanja z lokalno skupnostjo. In zato nekako so tudi dali negativno mnenje k imenovanju Gorana Kuzme za direktorja Doma starejših Lendava. Sklep so svetniki sprejeli na podlagi vloge sveta zavoda in predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Seveda zgodbe spremljamo in si želimo, da bi se končale v dobrobit stanovalcev, seveda. In to čim hitreje. Zgodbe spremljamo in vam jih tudi povemo. Povemo pa tudi, da so nadaljevanje z vami Fehtarji, Gorenjska, Ljubljena, 11 minut čez 8. Dobro jutro.

Billy Joel in River of Dreams in čas je, da malo pogledamo tudi na vrt in to za vse tiste, ki zdaj že pridno vrtičkate, pa pospravljate počasi, ne? Ampak pravijo strokovnjaki, da naj ne bi trajnice čisto porezali, ne, ker lahko naredite večjo škodo. Malo še vse eno počakajte. Previdno tudi pri grmovnicah, ne, da bodo potem naslednje leto še lepše rasle. September je sicer tudi odličen čas za sajenje. Na mesto množičnega rezanja je začetek jeseni primeren za druga vrtna opravila, pravijo. Ko se temperature nekoliko spustijo, zemlja je še vedno topla, nastopijo potem ugodne razmere za sajenje številnih trajnic, dreves, grmovnic, tako da rastline imajo tako čas za razvoj korenin, preden pride zima, ne. Tako da ni še vse končano v našem vrtičku pa na dvorišču. Tako da bo treba še malo delati in mi smo seveda z vami. Tudi z Rebeko Dremelj. Pojdi z menoj. Dobro jutro, 18 minut čez 8.

0: Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
7: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, ali nas pokličite še danes 041 530 898.
6: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
11: Evo, ponovno gremo malo na ceste, te so mokre ponekod tudi spolske, zato previdno, kamorkoli greste, če vidite spremembe, pa to hitro povejte na nič 8, nič 2, 2, 5, 5 za enkrat, brez posebnosti, naj tako ostane. Srečno! In smo že pri temperaturah, najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, 15 še vedno imamo, 15 stopinj je tudi v Gederovcih, v Termah Banovci, pa v Turnišču, tudi v Veliki Polani. Danes bo oblačno, deževala bo, temperature do 20, pa kakšno stopinjo čez.
12: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
11: Zdaj je pol 9 ura in fajn že dajete fotke vašega razreda sošolcev na našo Facebook stran Radio Maxi. Dajte še kakšno fotko, malo pogledajte, kdo vse je že gor in z malo sreče boste mogoče tudi vi dobili kakšno nagradico, kar nekaj bo vas jasno izžrebali. Tak da, dajte fotke, naj se vidi, pozdravite tako tudi svoje sošolce. Mi pozdravljamo vse vas, ki ste v naši družbi, s tvojimi najlepšimi hiti seveda. Nina Pušar, Zdaj si upam in pa Sticks, Boat on the River. Pa tisto, kar poslušate. Jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, je bila z nami in čas je, da gremo malo preveriti, kaj se dogaja pa v Murski Soboti. Čez celo poletje so imeli veliko dogodkov, seveda dogodki ostajajo še v nadaljevanju. Danes recimo si boste lahko ogledali, kako nastaja oddaja Radio Gaga. Uživo boste lahko spremljali. Nastopajoči bodo Tilen Artač, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek, Jure Godler in Palenka Marinič. Sicer naj bi to bilo na grajskem dvorišču v Murski Soboti, če bo dež, pa bodo verjetno spremenili lokacijo, tako da to spremljamo. No, mi pa smo seveda vanji, da v Murski Soboti imamo tudi tu pa tam kakšno kulinarično razvajanje, ker veliko krat pogosto je to. Zdaj sočna vilica prihaja 18. septembra, upamo seveda na lepo vreme. Zdaj že kar nekaj časa ni bilo sočne vilice, ne? Zdaj torej 18. septembra, potem pa kulinaričnemu dogajanju še ni konec. Tudi v oktobru nas čaka nekaj novega, svežega.
1: To je karavana okusov, ki bo med 16. in 18. oktobrom v Mursko Soboto pripeljala dodatno gastronomsko dogajanje in tako obogatila nekako jesenski program v mestu.
0: Ja, tako pravi direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, za enkrat še Brigita Perhavec, in vas seveda tako tudi vabi. Mi bomo pa do takrat še tudi skočili na sam dogodek, pa povedali še kakšno podrobnost. Dezile, vajaš, vajaš in pa Kalifornija, stara barka, pa tisto, kar poslušamo že čez kratek čas oziroma v naslednjih minutkah, zdaj 7 minut čez pol deveto. Dobro jutro.

Zdaj in pa vajaš, vajaš na Radio Maxi, ste Nataša Omdelom družbo 16 minut je zdaj do 9. Termalni park Terme 3000 v Moravskih Toplicah pa dobiva dva nova adrenalinsko naravnana tobogana. Dela bodo zaključena že 23. oktobra 2026, tik pred začetkom krompirjevih počitnic. Nova tobogana bosta zavita in zaprta v rdeči in črni barvi, no pa po zagotovilih Sava turizma bosta obiskovalcem ponudila več hitrosti, zavojev in vznemirjenja kot predhodnika. Ne, meni je že na teh bilo super. No, primerna bosta pa tam za uporabnike od 10 let naprej. Posebnost obeh toboganov je edinstven sistem naravne svetlobe, ki med drsenjem ustvarja posebne svetlobne učinke. Pomembna novost je tudi ta, da bosta tobogana celoletna. To pomeni, da ju bomo obiskovalci lahko preizkusili tudi v jesenskem pa zimskem času. Terme 3000 načrtujejo, da bosta nova tobogana prvič na voljo obiskovalcem za krompirjeve počitnice, ki bodo letos od 26. do 30. oktobra, torej bo to že kmalo. Ja, takrat bomo vsi šli na preizkušnjo teh novih naprav, sicer pa še skupna vrednost investicije v nova tobogana in spremljajoča dela znaša nekoliko več kot 700 tisoč evrov. In seveda ljubitelji adrenalina čakamo že komaj, da se spustimo po več kot 100 metrov dolgih toboganih.

0: Žan se reče, če je bil to vse bilo je prav in vse bilo je prav, ko smo bili še v osnovni šoli, ne jasno.
1: Ja, valjda.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fotke mava gor iz razreda, ne, ti se smeješ, ja, malo drugačni smo, ne.
1: Malo pa res, ja. Jaz ne morem verjeti, ne, da ko so nas prišli fotografirati, da nam niso rekli, daj zrihte se, ali pa, ka bi nam en dan prej povedali, kot zdaj neko, so že to priprave za ne vem kak. To so sam rekli, dol se seste pa... Ne, in naredi smo skupaj ko kavbojci. Res, kaj si ti, norko? Res, ne. Ani gusteke. Eba, daj, no.
0: Ni tako hodo.
1: Kaj ti?
0: Ja, mi smo tudi
1: ja,
0: fajni. Vsi moji sošolci pozdravljeni, malo se lahko pogledajo. Ne,
1: ja. Razlike so tudi zdaj. V letih, nekoliko 8-9 let, ne,
0: ja,
1: je med
0: nekje,
1: temi
0: ja.
1: Slikami tudi, oziroma še
0: No in tudi to lahko pogledate na slikah, ne, tudi to je že razlika.
1: Ja, seveda.
0: Recimo, da malo primerjamo.
1: Ja,
0: sicer so tudi že najni poslušalci in poslušalke dali fotke, ne. Zdaj bomo pozdravili tiste, ki ste že prepeli fotko razreda. Sara, pozdravljena, Mimi in pa Dejan. Bravo in častitke, da ste prekopali
1: ja.
0: Slike. Midvi namreč ima nagrade, majčke, Radio Maxi.
1: Samo oni so lepi, ne? Primerjavi, naprimer, z mano.
0: Pa z mano, pa si smo malo smešni.
1: Ne, pa kako so bili rekli, kada si copate zaperen.
0: Ja. Pa to takrat ni bilo važno. Ne?
1: Pa, ja,
0: zdaj sej. Tudi majce nima zapete, pa nič ni.
1: A kako te ne?
0: Dobro, dajte torej vaše fotografije, razreda, pozdravite sošolce
1: ja.
0: Preko Facebooka Radio Maxi in poglejte tudi, kakšni so bili vjasni. Z jasno, ko sva bili še...
1: Jaz več niti ne vem, v katerem razredu. To bilo zdaj, če nas kateri moj sošolec gleda, pa
0: ja,
1: posluša,
0: pa
1: naj
0: tudi.
1: Napiše zdrave, ne?
0: Ja, tudi jaz ne vem.
1: Drugi, dobro. Tretji, četrti, se ne vem.
0: Evo, bomo videli, hitro pokukajte na Facebook Radio Maxi, mi pa gremo naprej, malo miru in Irena Tratnik.
1: Pa daj, kaki smo...

0: to pa je že Nika Zorjan, ki se nam je pridružila, lažnive oči, no pesem v celoti dobite čez kratek čas, še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas in po svetu, ura pa bo že skoraj 9. Ostanite v naši družbi.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
3: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
4: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20-ih pa velika zabava s skupino Kalipso.
3: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
4: Pridite in praznujte tudi vi.

0: občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pokaj si nor, če ne znam.
6: Kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
1: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zunani minister Tone Kajzer je do nadaljnega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovala konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunani ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvu. Krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat ostajajo izhodišča stare smernice. Za konec pa še opozorilo gobarjem na Pohorju. Lovske kamere so pred dnevi v bližini klopnega vrha znova posnele medveda. Če ga srečamo, ostanimo mirni, spregovorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo po poti, po kateri smo prišli. Ne tecimo in ne plezajmo na drevo, psi pa naj bodo v gozdu vedno na povodcu.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Gremo na ceste, te so mokre, ponekod tudi spolske, zato previdno, imamo radar. V Črenšovcih pri Sikli še vedno tam pazljivo, če pa vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno.
15: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
14: Temperature se spuščajo, 14 stopinj je zdaj v Ljutomeru, 14 tudi v Lendavi, pa v Murski Soboti, še v Beltincih, na Ptuji, na Cankovi. Danes bo oblačno, temperature do 20, kakšno stopinje mogoče čez, ampak kaj več pa nič.
16: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
14: 4 minute so čez 9. Dober dan bomo zdaj rekli vsem, ki ste z nami, vsem tistim, ki poslušate tvoje najljubše hite, pa seveda v nadaljevanju še gremo pogledat, kje se boste pa lahko vi zabavali. In to že kmalo v pravi diskoteki, kot je bila včasih. vse povemo o tej uri med tvojimi najljubšimi hiti. Preverjamo tudi kmalo, kaj lahko preberete v današnjem vestniku. Nova številka je šla. Skratka, bodite, ostanite tu, izveste vse. Roy Orbison prihaja California Blue in pa Nika Zorjan, lažnive oči. Dobar dan.

0: Met na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
1: Evo, gremo malo zdaj na ceste, ker je v Borecih policijska kontrola in kontrolo imamo tudi v Veržeju. Pazljivo, kamorkoli greste, če vidite spremembe, nič 80, 2255, srečno.
2: Obvestila.
1: Turistično društvo Stara cesta vas vabi na tradicionalno že 21. bučarijo, ki bo v Mekotnjaku pri Stankovih. V nedeljo, 13. septembra, bo ob 14. uri osrednja prireditev z razstavo bučnih aranžmajev, buč velikank in bogato kulinariko. Pripravili bodo ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, pokusili pa boste lahko tudi bučne jedi. Ob tem pa še ponudba na stojnicah, igre z bučami in prijetno druženje. Pridite in uživajte ob bučah in z bučami v nedeljo na Stari cesti na 21. bučariji. Prevoz bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji, nič 51 300 091, z vami in za vas že 20 let, udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite nič 51 300 091. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznani jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Resnine. Pokličite nič 40 313 111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznani jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki nič 40 313 111. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juri ob Šavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu ponedeljek 14. septembra od 8. do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro ter v Brengovi pri avtoservisu Anželu ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 12. septembra vabljeni na domačo tekmo v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod na pravi prleški derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na 4. mestu, se bo pomeril s prvovrščeno ekipo Ormoža. O polčasu bo žrebanje nagrad, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Imena ostane še skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozni in zemeljska dela DOO. Pridite pomagat domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto na prleškem derbiju 16:30 popoldan v ŠRC Ljutomer. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik drva so strojno narejena enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko nič 31 444154. Torej nič 31 444154. Be cool, ko je ni, so tisti, ki vam delajo družbo v naslednjih minutah, je pa zdaj 16 minut čez deveto.

Srečo vasi tej na Radio Maxi, ste 7 minut je do pol desetih. V nadaljevanju pa se bomo preselili v diskoteko Slovenija, ki prihaja v Križevce. Kaj je to? Kakšna diskoteka je? Kdo se bo tokrat nastopal? Izveste, če seveda ostanete z nami. Bomo pa vas še naprej mi zabavali s tvojimi najljubšimi hiti. Jelena Rozga prihaja in pa Bižuterija.

0: Bižuterija in Jelena Rozga na Radio Maxi. Ostanite z nami, kajti kmalo pridejo še rokenbend in to s hitom Ostani še minuto, mi pa bomo šli že čez malo več minut v diskoteko Slovenija.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Še zmer delaš iste finančne napake.
13: Pol?
12: Pol jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Gremo še malo na ceste, te so ponekoče mokre, spolske, zato previdno, strpno vožnjo želimo, tudi zato, ker je v Ljutomeru še vedno zastoj pri sodišču, kjer poteka gradnja krožišča. Kakšno minutko več boste porabili, no imamo pa tudi policijske radarske kontrole in to v Vržeju, pa tudi v Borecih. Pazljivo tam, če vidite še kaj, pa torej nič 8, nič 2255. Še temperaturam poglejmo, zdaj za enkrat 14 še vedno v Ljutomeru, pa 15 stopini imamo v Puconcih, v Križovcih pri Ljutomeru, pa v Ormožu. Danes bo oblačno, tudi deževalo še bo, temperature pa tam samo do 20.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Dve minuti sta čez pol deseto, gremo v diskoteko Slovenija, čez kratek čas, rock'n'band čeprej in ostani še minuto.

0: Evo, to pa je zdaj tista uvertura v začetek diskoteke Slovenija. Z nami v studiu je Mitja Kos. Lepo pozdravljen, Mitja.
1: Ja, dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Maxi in seveda vsem, ki ste tukaj v studiji.
0: Mitja, diskoteka Slovenija bo odprta v Križevcih, zato ker Križevci praznujejo. Malo bova zdaj midva obudila spomina diskoteka Slovenija včasih. Ne? Sicer bolj jasno to ve, ker je ona hodila, ne? Kakšna diskoteka je bila sploh to?
1: No, moram popraviti te. To je potujoča diskoteka Slovenija.
0: Potujoča,
1: ker potujoča
0: ja,
1: diskoteka tako. Slovenija že samo ime je povedal, da smo potovali v tistih časih v bistvu iz vasi do vasi, iz gasilskega doma do gasilskega doma. Poleti seveda bili zunaj na prostem. In seveda ja, jasna, če ne bi bilo potujoče diskoteke Slovenija, še ne bi bila niti poročena, kaj še le, da bi vedela, kje je Ljutomer.
2: Ja, res je, Mitja. In enkrat, prvič sem šla v diskoteko in to potujočo diskoteko Slovenija. Tam tako je zgrabila svojega moža, pa pol je bilo
1: in
2: ni poroka, bila, in ni, dva otroka.
1: In ni bila edina.
2: Edina,
1: tega
2: ne?
1: Je ogromno.
0: Ja, ampak Mitja, se mi zdi, da prek, v Prekmurje pa niste šli. Oziroma ni šla ta potujoča diskoteka?
1: Ne, je bila. Ravno sem razlagal jasni. Bili smo, imeli smo eno dvodnevno turnejo skupaj z Magneti, legendarnimi Miranom Rudanom in Avtomobili in midva v Polani smo bili.
0: Aha, dobro. Ja. No, super, da niste na nas pozabili. Ne? Fajn.
1: Ne, ne.
0: No, in zdaj veliko torej zgodb. Jaz verjamem, da ste se tudi vi zdaj te potujoče diskoteke Slovenija spomnili pa vsega, kar smo naštimali oziroma kar ste naštimali. Zdaj pa bo spet nekako priložnost, da podoživite vse tisto, kar ste že doživeli v Križevcih, ne, Mitja, kdaj vabiva vse?
1: Ja, res je, v bistvu smo že želeli pred 5 leti, ampak je pandemija nam to preprečila, ko je bila 30 let od začetka. In dejansko ta zgodba je stara več kot 2 leti, smo skrbno načrtovali in vrhunec bo seveda v soboto od 20. ure dalje na Vaškem jedru v Križevcih v okviru občinskega praznika naše občine. In pa seveda letos moja vas Ključarovci je zadolžena za hrano in pijačo, se pravi, že v petek mi začnemo z skupino Kalipso, ne, vrhunec pa seveda v soboto. In nekako smo se odločili, da poživimo ta najlepša leta, odlična leta, 80-ta, 90-ta, z glasbo. In zato tudi smo se dogovorili z Miranom in z Wolfom, tako da bomo res šli v ta čudovit čast in kjerkoli se sedaj pojavljam zadnje čase, ljudje dobesedno podživljajo tiste čudovite čase.
0: Sta bila Miran Rudan pa Wolf tista, ki sta največkrat nastopala?
1: Ja, Wolf je brez konkurence, Wolf je bil največkrat.
0: Res?
1: Res, ja, Wolf je bil največkrat, z Wolfom smo res ožel takrat prijatelja, tudi veliko krat prispal pre mene, ker kjerkoli druge igral, takrat ni bilo tako, kot je danes na razpolago prenočišč. In mislim, da bo pravi žur, seveda zmirano smo se spoznali, ko je bil pri pop dizajnu, takrat še ne. In je pa res, da v tistih časih, ko smo imeli to potujoče diskoteko, so praktično vsi bendi takrat slovenski, ki so bili na sceni, na vrhuncu tudi bili pri nama kot gostujoči. Tako da dejansko rano razmišljam, ne, danes manjka to našim otrokom, ker dobesedno nimajo ničesar, da bi nekam šli, da bi se družili in verjetno, če ne bi takrat tega bilo, tudi verjetno se mi ne bi morali družiti, kot se smo. Nismo imeli mobitelov, nismo imeli interneta, ampak smo vedeli, kam gremo in kdaj gremo in tudi peš in tudi s kolesom.
0: Kako dolgo je ta diskoteka potovala? Koliko let delovala?
1: Ja, dobre 4 leta. Ali pa slabih 5, s tem, da smo mi z Robijom seveda že prej delala pri tisko Palma, pri Marjanu Žgancu, tam smo v bistvu začela, se spoznala in potem šla na svojo pot.
0: Jeste kdaj to potujočo diskoteko poskušali obuditi, oživiti, recimo, ne vem?
1: Ja, Robi še včasih dela, Robi še občasno dela, da kakšne privatne zadeve, jaz ne, imam druge zadeve, ampak nikoli ne reci nikoli, ne. Zdaj bomo po 35 letih stopila skupaj, mogoče pa nam se spet kakšna nora ideja poraja in bomo mogoče še naredila kako zgodbo.
0: Evo, super, dobro. Torej prihaja v potujočo diskoteko Slovenija, tokrat tudi Miran Rudan. Miran je zdaj z nami na telefonski zvezi. Pozdravljen, Miran.
3: En lep pozdrav.
0: Miran, kaj nas čaka v potujoči diskoteki Slovenija v Križevcih?
3: V bistvu imam res zelo dobro ekipo glasbeniko, ki je spremljena skupina InDesign, ampak mislim, da boste od A do Ž lahko slišali, naprimer tudi tisto, kar ima Mulari, ali pa bom rekel naši mladci radi. Mislim, da bo kar in dober zvok in vse skupaj postalo, tako da mislim, da boste presenečeni zaradi tega, ker vse tisto, kar tudi vi poznate, je to res bolj moderno slišati, naprimer v današnjih dnevih, kot pa to, tako, kar je bilo včasih. To pa pomeni že spet tisto. Spremenila se je muzika, tudi način muzika, tudi mogoče sam zvok in spremenili smo se tudi mi, pa tudi vi ste se toliko spremenili, da sigurno sem, naprimer, da mi bilo kje smo v Sloveniji in je res množično obiske imamo, vsi na koncu rečejo, pa porka duš, kako jim to rata, da vse te stvari so drugačne, a v bistvu to še zmeram je isto, naprimer, ne?
0: Evo, Mirana Rudana in skupino boste torej slišali tudi v potujoči diskoteki Slovenija. Zdaj, ko je bila ta diskoteka, ne, pa tudi zdaj, ko bo oder ali ni odra, tako da smo še bolj lahko skupaj z nastopajočimi.
1: Ne, oder bo, ne, ker drugače nas ne boste videli, če bi bili. Ne, mi se jo pričakujemo odličen obis. Ja, seveda, vedno postavimo oder. Mi smo v tistih časih nazaj tudi imela kompletno vso razsvetljavo, tako da je bilo kar logistično zelo, zelo zanimivo. Ne, danes si ne predstavljam, da bi še enkrat delali to. Ne. Yeah. Dobesedno smo, recimo, prišla v gasilski dom in smo gasilski dom dobesedno oblekli v diskoteko, ne, se pravi, z lučmi, z vsem, tako da vsi tisti seveda, ki so mojih let plus minus vedo, kako je to izgledalo, mladina si danes to ne predstavlja, bili pa so to neverjetne žure in odlična, lepi spomine, ogromno druženja, prijateljevanja in ena zadnje spoznavanja tudi naše okolice, kajti verjetno danes marsikdo ne ve, kje so Branoslavci, Radoslavci, Mekotnjak in tak naprej. Ne? Po vseh teh domovih smo bili, ali znotraj, ali zunaj, tako da je bistvo imel tudi to širši vpliv ta zadeva.
0: Super, dobro. Slišali bomo zdaj Pop Dizajn in Pokliči me nocoj. To je tudi tisto, kar bo najverjetneje Miran Dudon zapel, ne? Sicer tukaj prepeva Vili Resnik, ampak nič za to.
1: Ne, Pop Dizajni so bili takrat in zdaj pa pač Miran in Dizajni, ampak nema, tu ni dobenega problema. Sfera tudi ta bo, pa še kakšna druga.
0: Dobro, Pokliči me nocoj na Radio Maxi.

0: Top dizajn, vidi resnik in pokliči me nocoj. Tudi to se bo vrtelo v potujoči diskoteki Slovenija, ki prihaja v Križevce. Mitja Kosi je z nami, tisti, ki je nekako to diskoteko spravil v delovanje. Ne? 4 leta, praviš, Mitja je delovala. Koliko let zdaj že to nazaj?
1: Ja, skupaj z Robijem smo to imela, ne? Ja. Kolegom, ki bomo tudi skupaj zdaj. Dejansko smo mi začela aprila 91, je bil prvi nastop v Stare Novi Vasi. In od takrat naprej smo pač delali na polno vsaki vikend, včasih tudi 2 dni, 3 dni. Rekord smo imeli 1. decembra, ne spomnim se, katerega leta smo v 12 dneh smo 9 dni igrala. Ne? Torej, zadnja 2 dni se sploh več nismo pogovarjali. Vse je že bilo vsega preveč utrujenosti.
0: Super, jaz verjamem, da zdaj vsi, ki ne poslušajo, ne, so že tudi pogovarjajo o tem, vsi tisti, ki so to diskoteko obiskali, vsi pa lahko prijete, tisti, ki ste jo in ste, je še niste, lahko prijete v soboto torej, ne?
1: Seveda, v soboto v Križevce pri Ljutomeru, na Vaško jedro, kjer je velik šotor, ampak glede na to, da smo ob sed hrani in pijače poskrbeli tudi za odlično vreme, verjetno bomo kar napolnili še vse okoli šotora in se zabavali, kajti mislim, da je prav, da takrat, ko občina praznuje, praznujemo tudi občanke in občani in se skupaj poveselimo tega dogodka in seveda nadaljnih lepih dogodkov.
0: Ja, Mitja, rekel si, da je bil absolutni rekorder v obisku Božidar Wolf and Wolf, ki je zdaj tudi z nami. Živjo!
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem, živjo!
0: Wolf, kje boš že 12. septembra? Kam odhajaš?
2: V Križevce pri Ljutomeru na veliko veselico, nostalgično veselico s komadi iz mojih časov, se pravi 80-ih, pa tudi 90-ih.
0: Ba jaz si bil ti rekorder v nastopih, tudi zdaj čakamo takšno veliko žurko, veš?
2: Ja, res je. Hiti so bili in so tudi ostali na srečo. Tako enostavno, lepo je kot glasbeniku videti, tvoja glasba še živi, kljub temu, da me dolga leta ni bilo. Najbolj sem pa presrečen, da bom spet v teh koncih na enem velikem odru skupaj z potujočo diskoteko, ker smo veliko prešpilali včasih žurov, pa tudi z Rudanom normalno in bomo naredili eno veliko žur, kot koliko se spodobne.
0: Tako, torej obljubljate pravi žur skupaj z Miranom Rudanom.
2: Pridete vsi, da bomo žurali, ne? A tako, se nimam, tent mi nalava. Vljudno vabim vse, ki imate radi tisto nostalgične pesmi, ki smo jih mi prepevali oziroma snemali za vas leta nazaj in še živijo. Pridite, se bomo res, bomo peli, se objemali, polupčkali in tako naprej.
0: Evo tako. Mitja, zdaj še za konec povabiva tudi mi dva enkrat vse v potujočo diskoteko Slovenija, potem pa damo še Božidarja, Wolf and the Wolfa in pa Angel Varuh.
1: Ja, še enkrat si vabljeni že v petek v Križevce pri Ljutomeru, seveda ker bomo že v Kalipso, skupina Kalipso, vedno bolj popularna v Sloveniji. Že v petek bomo začeli žurati in seveda vrhunec doživeli v soboto od 20 ure naprej. Miran Rudan in dizajni, Božidar Wolf and Wolf in pa seveda po 35 letih potujoča diskoteka Slovenija skupaj z občino Križevci in prostovoljnim gasilskim društvom Ključarovci. Skratka, vse zagotovljeno, vse urejeno in seveda se že veselimo v soboti.
0: Evo, super. Mitja Kos, hvala, da si bil naš gost, pa vse dobro, pa veliko žurko.
1: Hvala in se vidimo.

0: novem vestniku preberite.
1: Evo, danes je izšla nova številka vestnika. Kaj boste lahko prebrali, nam pove Maja Hadinjak.
2: Lep pozdrav. V novem vestniku pišemo o soboški župniji, kjer spet prihaja do sprememb pri podeljevanju zakramenta birme. Ta se zopet premika v zadnjo triado osnovne šole, ali bodo zopet dovoljeni botri, pa na župniji niso dali jasnega odgovora. Spet poročamo o dogajanju v domu starejših Rakičan. Ines Magdič namreč ni dobila soglasja pristojnega ministrstva za mesto direktorice, bo pa do nadaljnega ostala na mestu vršilke dolžnosti direktorja. Okrožno sodišče v Murski Soboti je v gospodarskem sporu Brleške komunale in komunale Radgona v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek prve v višini nekaj več kot 97 tisoč evrov. Na Bertoči pa so odprli prenovljen športni park, obnovljeni kompleks se stavljajo večnamensko igrišče, gibalni park za otroke ter igrišči za balinanje in rusko kegljanje. V družbi Vesnika je tudi ta teden legendarna revija Stop v vabljenim branju.
1: Hvala lepa, Maja, vam pa, spoštovani poslušalci in poslušalke, prijetno branje.

0: Mareja in Alu Alu, nadaljevanju še več hitov. Faraoni pridejo s Slavko Ivančičem in pa sem takšen, ker sem živ. Še prej preverjamo, kaj aktualno doma je po svetu, potem pa pride tudi k nam Srčan Miladinovič.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 € popusta, Symbioz z do 3500 € in Captur s kar do 4500 € popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
1: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
7: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
1: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
7: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
1: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
7: Gala Moments Gornja Radgona, kjer je vaš trenutek nekaj posebnega.
1: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Arso je zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije. Predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji lahko v 24 urah pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije. Donald Trump je Američanom obljubil $5000, če republikanci novembra ohranijo večino v kongresu. Denar bi prejel vsak polnoletni državljan, porabiti pa bi ga moral v Združenih državah. Trump ni pojasnil, iz katerega vira bi financiral več bilijonov dolarjev vredno obljubo, niti kako bi jo pravno uresničil, ampak vse šele september.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa gledamo še na ceste, te so pri nas normalno prevozne, nekaj zastoja je v Ljutomeru, kakšno minutko več boste potrebovali za pot, pri sodišču je namreč zastoj, no potem pa imamo tudi policijske in radarske kontrole. V Vržeju, pa tudi v Borecih. Če vidite še vi kakšne spremembe, pa nič 80-2255. Srečno.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Evo, zdaj pa gremo še k temperaturam. Najprej to kratkar v Ljutomer imamo 16 stopinj, 15 je v Gornji Radgoni v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes bomo imeli oblačno vreme, dež bo, dež tudi jutri, pa v soboto in nedeljo že nekaj zjasnitve.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Tako, 7 minut je čez 10. čas v nadaljevanju, da se nam pridružite tudi z vašimi vprašanji, če imate kakršnekoli probleme, kajti Srdžan je že v studiu in tako kot poje Jan Plesenjak, se oglasimo. Vi pa se pripravite.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid na Maxiju. In to je tisto, kar prihaja, The Lion Sleeps Tonight, Tight Fit, že kmalu, še prej k vremenu in na ceste, ura je 10:30.
1: V novem vestniku preberite.
0: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
5: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
4: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
5: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
6: Radio Maxi.
7: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo še na ceste malo. Te so ponekod mokre, pazljivo, kamorkoli se odpravljate. Nekaj gneč oziroma zastoja je v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče in pa imamo radar. Siv Kedi je v Črenšovcih pri Sikli. Pazljivo, če vidite še kaj, pa nič 8, nič 2255, srečno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat v Ljutomer, kjer imamo 16 stopinj. 16 pa je tudi v Lendavi, v Cerkvenjaku in na Kuzmi je 15. Danes bo bolj oblačno vreme, deževalo bo temperature do 20.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: 4 minute so čez 10:30 in Špela Grošelj, Domen Kumer čakata, s tabo je vedno lepo, še prej Tight Fit in pa The Lion Sleeps Tonight. Uživajte.

Radio Maxi poslušate, z vami sem Nataša in vas opozarjam ali pa opominjam na to, da se je pričela v Pomurju dobrodelna kolesarska akcija in to vse z namenom, da prekolesarimo svet. In akcijo organizira Murskosoboški NIJZ. Gre za akcijo Kilometri za življenje. Lani so sodelujoči v akciji prekolesarili kar 99.577 km, to leto pa želimo seveda še več. Organizatori pa z akcijo, ki se začenja danes, ko zaznamujemo Svetovni dan preprečevanja samomora in bo trajala do 10. oktobra, ko je Svetovni dan duševnega zdravja, opozarjajo na pomen skrbi za duševno zdravje, z njo želijo prispevati tudi preprečevanju samomora v Pomurju. Krati pa spodbujajo gibanje, druženje in pa povezovanje. V sodelovanju v akciji ste vabljeni vsi kolesarji vseh starosti, ki lahko kilometre nabirate na prostem ali pod streho, se pravi tudi na sobnem kolesu. Število prevoženih kilometrov in fotografije kot dokazno gradivo pa na to posredujemo vsi skupaj organizatorjem akcije. In to tako, da pošljemo fotke in tudi kilometre na Kilometri za življenje, afnagmail.com, lahko tudi na Facebook stran Kilometri za življenje. Tak da držimo pesti, da bo kilometrov letos več.

0: Madonna in La Isla Bonita ste poslušali 10 minut je do 11 na Radio Maxi, pa danes zbiramo razredne fotografije in to na našem Facebooku Radio Maxi. Tudi z Jasno sva pripopali svoje in vsi tisti, ki ste že zdaj poslali fotografije oziroma jih prilepili zdrave in boste dobili majico Radio Maxi. Vsi ostali, ki še niste to naredili, pa dajte. Mogoče se zdaj ravno pri kakšni kavici ali kaj doma delate, pa imate čas mes, da poiščete kakšno fotografijo, pa jo seveda prilepite. S tem se spomnite tudi na svoje sošolce in verjamem, da bodo zelo veseli, če bodo spet videli kakšno starejšo fotografijo. Dajte pogledati na Facebook Radia Maxi, mi pa še hitimo naprej s Fehtarji in Šaci.
1: Šaci!

0: Andrej Šifrer in ostani z nami, v nadaljevanju pa prihajajo še Mambo Kingsi. In to z balerino. Še prej pa preverjamo, kaj je aktualno doma po svetu. 3 minute so zdaj do 11.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
3: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
2: Bolehnečici, tradicija, znanje, prihodnost.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55+.
4: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne vrvleš.
4: Changan v avtohiši Meško.
2: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
7: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Radio Maxi.
2: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
2: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
2: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
2: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
2: Ničane in 30, 430, 586.
14: Optika Grof.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam pa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane vtise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, imamo radar. V Črenšovcih pri Cikli že kar cel dan so tam, no. Drugače pa kakšnih drugih posebnosti nim, če vidite vi kaj, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Ja, danes pa imamo kar že nizke temperature, ne? 15 stopinj imamo še vedno v Ljutomeru, 16 je v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Če smo včeraj bili v Japonkah, pa danes že v Adidaskah, v Čevljih in tudi fosekljne si je potrebno dati naše jasnostih dni, zato je zdaj zebe. Bo ostalo čezan oblačno in deževno, temperature pa samo do 20.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, dve minuti sta čez 11, super ste, dragi moji poslušalci, poslušalke Radio Maxi, že fajn pridno dajete fotke na naš Facebook o tem, kak ste se imeli v razredu oziroma kakšno razredno fotko. Danes je pač dan, ko se na to spomnimo, ko je fajn, če čez dan malo kakšno fotografijo, album pogledamo, pa se spomnimo tudi sošolcev, sošolk, učiteljev, kaj se smo naštimali, ne? Malo preverite tudi vi na Facebook Radio Maxi, mi pa v nadaljevanju gremo še v občino Križevci. Namreč tam praznujejo in kaj so pripravili v sklopu praznovanja, nam bo povedal župan Branko Slavinec in to že po dveh. Jurytmik še prej Sweet Dreams in tukaj je Nina Pušlar iz Čiste Trme, tudi pride k malo vašo družbo, no za začetek nove ure pa Balerina in Mambo Kingsi. Uživajte!

0: živeti.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, odpravljamo se v občino Križevci, kjer v teh dneh praznujejo same lepe dogodke ob 28. občinskem prazniku. Lepo pozdravljeni župan Branko Slavinec.
2: Spoštovane poslušalke, poslušalce Radio Maxe, prav lepo pozdravljeni. Ja, tukaj je že zopet mesec september in z njim tudi naš občinski praznik, kot se že omenile, 28. po vrste. Veselimo se tega časa, namreč takrat, ko pa občina praznuje, se malo ustavimo in pogledamo, kaj smo v naše občine naredili. In moram reči, da je bilo tudi letos kar precej dela. Ampak mi smo take, če je pač treba, stisnemo zobe, stopimo skupaj in naredimo. Če pa bi mogoče moral izpostaviti eno stvar, na katero smo zelo ponosni in katero smo v zadnjem obdobju zaključili, gre za projekt obnove in dograditve telovadnice pri naši osnovni šole. Gre za skoraj 2,5 milijona evrov vredno investicijo, ki je za našo občino ni majhna stvar. Ampak verjamem, da smo se odločili prav in je bila naša odločitev pravilna, se bodo naši otroci, športniki in vsi občani imeli boljše pogoje tako za šport, rekreacijo in za druženje. Ob tem pa ne pozabimo na stvari, ki jih je mogoče niti vsak dan ne opazimo. Ne? To so zelo pomembne stvari za življenje v naši občini. Gre za cestno infrastrukturo, vodovodno infrastrukturo, prometno varnost, urejanje naših vasi in javnih površin. Nekako smo korak po korak poskušali izboljševati stvari tam, kjer je pač naši občani najbolj potrebujejo. Moram povedati, da sem pa mnenja in če me vprašate, niso občina samo ceste in pa investicije, ampak občino delajo ljudje. Tukaj v občini Križevci smo res lahko ponosni na naše ljudi. Imamo zelo ogromno aktivnih društev. Od gasilskih, športnih, kulturnih, lovcev in zelo aktivne upokojence in druge prostovoljce, ki svoj čas namenjajo drugim. In brez njih bi bila naša občina precej bolj prazna. Zato gre ob našem prazniku en velik hvala prav vsem tistim, ki na kakšen koli način prispevajo k temu, da je življenje naše občine bolj povezano, bolj prijazno in bolj domače.
1: Gospod župan, sedaj je tudi priložnost, da še mogoče pogledamo v prihodnost, kakšne načrte ima občina, kaj je res nujno potrebno, da še uredite, zgradite, pripravite?
2: Ja, občina je nekako živa stvar in potreb in želja, kakorkoli se izrazim, je zelo veliko. Ampak vedno so pa neke prioritete in nujnosti, za katerimi strmimo in to je predvsem področje cestne infrastrukture, vodovodne infrastrukture, ureditev našega okolja, vasi, tako da dela nam ne zmanjka. Vsekakor strmimo k temu, da se začnejo realizirati projekti, na katere se že kar nekaj časa čaka, to je predvsem kolesarska povezava med Veržejem, Križevci in pa potem tudi nadaljevanje do Ljutomera. Še kar nekaj drugih cest bo potrebno dograditi, popraviti. Vsekakor pa strmimo tudi k temu, da se ureja naša narava, da tisto infrastrukturo, ki smo že pridobili ali zgradili, tudi primerno vzdržujemo. Obnova, torej zgraditev nove zdravstvene postaje v prostorih bivše poslovalnice Nove Ljubljanske banke, tako da bomo v ta prostor preselili ordinacijo zdravnika, zobozdravstveno ordinacijo, tako da bo dostop lažji in seveda v neposredni bližini je tudi lekarna.
1: Na tej osrednji slavnostni prireditvi boste podelili tudi občinska priznanja, mogoče kdo vse dobi, kdo so dobitniki.
2: Ja, tako je prav, da vsako leto izpostavimo zaslužne občane, kot sem že povedal, imamo zelo aktivne občane in je tudi prav, da jih izpostavimo. Tako bo v letošnjem letu po sklepu občinskega sveta občine Križevci prejel priznanje s plaketo in listino Branko Štuhec za izjemne mednarodne priznane dosežke na področju govedoreje. Potem po sklepu občinskega sveta bo prejela občinsko priznanje Jožefa Vrbančič za izjemen in dolgoletni prispevek na področju gasilstva. Naslednja priznanje občinskega sveta za leto 2026 Vida Jagarinec za dolgoletno vestno in nesebično delovanje v društvu upokojencev Križevci in na splošno. Sta pa tudi dva županova nagrajenca. Prvi je Jože Štrakl, dolgoletni direktor podjetja Wienerberger iz Borec in seveda zaslužen občan občine Križevci in pa osnovna šola Križevci, ki je v lanskem letu prejela laskav naziv najkulturna šola v državi. Tako da vsekakor podpiramo delovanje naših inštitucij in osnovna šola Križevci je ena izmed uspešnejših, tako da se tudi zasluži županovo priznanje. Jaz bi res povabil vse, da pridete med nas, da pridete na prireditve, da se malo podružimo, se kaj povemo, se skupaj poveselimo. Ne na vse zadnje je občinski praznik, praznik vseh nas. Ob 28. rojstnem dnevu občine Križevci iskreno čestitam vsem občankam in občanom. Želim nam tudi za prihodnje, da bi znali držati skupaj, si znali pomagati in gledati predvsem naprej. Da bomo čez nekaj let lahko rekli, ja, naredili smo nekaj dobrega za nas in za naše ljudi in za naš kraj. Tako vse najboljše občina Križevci in lepo praznujemo naš praznik.
1: Najlepša hvala za povedano. V naši družbi je bil župan občine Križevci Branko Slavinec. Pa prijetno praznovanje in vse dobro še naprej.
2: Hvala lepa in vse dobro želim.
0: To je Radio Maxi.

0: ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
3: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava skupino Kalipso.
2: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
3: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 € popusta, Symbioz z do 3500 € in Captur s kar do 4500 € popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Radio Maxi.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
9: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne, so sicer ponekod mokre še, zato pazljivo, kakšne večje posebnosti in zastojev ni razen v Ljutomeru, kjer je kakšno minuto treba malo počakati pri sodišču, ampak bomo seveda zmogli in seveda je čas tudi, da malo preverite, kje se kaj dogaja na cestah, pa nam to tudi sporočite. Na nič 8 nič 2255, če imate kaj za nas, hitro kličite, mi povemo takoj naprej. Srečno! In smo že tudi pri temperaturah, pa najprej tokrat v Ljutomer 15 stopinj imamo, 16 stopinj je v Lendavi, pa 16 tudi v Gederovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču. Danes bo oblačno, dež bo do 20 stopinj.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: 3 minute so čas pol 12 in čas je, dragi moji, da v nadaljevanju še med tvojimi najljepšimi hiti preživimo delček četrtkovega dopoldneva, ko verjamem, da ste dobre volje in še boljše boste, ker imamo za vas Jasno Zlokič, Skitnica in pa Danilo Kocijančič, pogum za vas.

0: Jasna Zlokič in Skitnica, 20 minut je do 12. Danes je dan šolskih fotografij, razrednih fotografij in mi imamo na našem Facebooku tudi dve fotografiji, ko smo še z Jasno hodili v šolo, ne, v osnovno šolo, ko smo še bili vsi samo učenci.
1: Ko so še bili dinozavri, ja. Pa...
0: tak daleč nazaj, ne. Poglejte malo fotke in pripnite tudi svojo fotko, tudi svojo fotografijo vaših sošolcev, lahko napišete tudi letnico zdrave, mi z Jasno se nismo spomnili.
1: Ne.
0: Je pa kar nekaj slik že iz leta 1980, 45 let nazaj celo, potem tudi 65 let nazaj imamo prvi razred osnovne šole Cven, ne, to je hoja. Poslal ali poslala, mislim, super, krasno je gledati vaše fotografije in jaz verjamem, da jih bo še več, bova potem tudi nagradili, ne, vse.
1: Vsi so lepe, ne, jaz sem pa najhujša, kaj lahko.
0: Nisi, malo pogledajte fotke, zdaj se vsak sam malo vidi smešen, ne. Ja. Ampak tu še ne bi, zdaj pa če gledaš malo bolj jasno, ne, fotografijo.
1: Pa me spoznaš.
0: Spoznam te, pa tudi se že vidi, da boš voditeljica na radio, ne.
1: Misliš?
0: Ja.
1: Zakaj?
0: Ne vem, zato ker tako sediš kot šerif. Dajte tudi vi pogledati fotografije na Facebooku Radija Maxi, tudi z Jasno sva gor in seveda vsi ostali, mogoče tudi sebe na kateri najdete, ne? Tak da hitro gledati, komentirati in tudi pošljite oziroma pripnite svojo fotografijo. Pa hvala vsem, ki sodelujete, ne bo za šenke, boste nekaj dobili, ne? Sva se odločili.
1: Veška.
0: Hitro pisati.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Stara cesta vas vabi na tradicionalno že 21. bučarijo, ki bo v Mekotnjaku pri Stankovih. V nedeljo 13. septembra ob 14. uri osrednja prireditev z razstavo bučnih aranžmajev Buč velikankim bogato kulinariko. Pripravili bodo ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, poskusili pa boste lahko tudi bučne jedi. Ob tem pa še ponudba na stojnicah, igre z bučami in prijetno druženje. Pridite in uživajte ob bučah in z bučami v nedeljo na Stari cesti na 21. bučariji. Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vam že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik, drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. In še klic na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juri ob Čavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu ponedeljek 14. septembra od 8 do 11. ure, v Nasovi pri gostilni Marko ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro ter v Brengovi pri avtoservisu Anželu ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci.

0: poglejmo zdaj še, kakšne ponudbe rabljenih avtomobilov. Najprej gremo v avtocenter Ormož, Renault Scenic, TCE 140, Bosley Team 2019, prevoženih pa samo 83.665 km in prvi lastnik. In še Renault Clio, TCE 90, letin 2023, prevoženih samo 59.730 km, prav tako prvi lastnik. In še informacije, če jih obiščete na nič 2-7416-409. Torej nič 2-7416-409. Ja, zdaj je 11 minut do 12, tukaj pa že Atomic Kitten in Whole Again. Radio Maxi poslušate.
1: To je Radio Maxi.

Ja, tako, dragi moji, na Radio Maxi ste 6 minut je do 12. In čas je, da se kmalo malo naša radijska... radijsko voditeljsko mesto spremenine oziroma zamenja. Jaz nam bo kmalo vaše družbi. In seveda naprej še pošiljate vaše fotografije, še naprej bodite tu, ker imamo še za vas veliko totih najljepših hitov oziroma tvojih najljepših hitov. In smo povezani tako preko frekvence Radio Maxi, preko Facebooka, tudi na splet ste vabljeni radiomaxi.si, kjer imate vse najbolj sveže novičke, kaj se pri nas dogaja, tako da pojdite pogledat zgodbe, tudi male oglase in malice. Mi se pa slišimo spet jutri, kmalo torej jasno z vami, še prej Prljavo kazališče pa Boyzone in Ronan Keating, Picture of You.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plaz, naj pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in izgubil 68 tisoč evrov. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 tisočakov, obljubljenih donosov pa ni prijel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renault Twingo in Dacia Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
9: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
9: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
9: Regivo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet oviran med Spodnjo Idrijo in Travnikom.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
8: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila na domestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen. Psihologija denarja.
10: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: U Novem vestniku preberite.
1: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totem stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Brske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Radio Maxi.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri. Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Teslin sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas, dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Pokvara vozila na primorski avtocesti v delovni zapori, promet je močno oviran med počivališčem Rauber Komanda in Uncem proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrovo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med Senožečami in Uncem proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje, Kopr Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
2: Resno? Kaj pa dodelale?
1: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
2: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 €.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Autoškafar,
6: knjižnica, kulturni center Lendava, vabi k vpisu abonmajev.
7: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Lena Ana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
6: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
7: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si. Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
6: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
7: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
3: Radio Maxi.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: novem reporterju, intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
4: Kako velike?
3: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
5: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, desna vožnja lahko spremeni načrte.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Kmetovalci, pozor!
9: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen.

0: ozimnih žit, škropiv, mineralni gnojil in krmila Garant.
1: Raiffeisen trgovina Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
0: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
1: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
0: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
1: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
0: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
1: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
0: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
1: Ničana in 30, 430, 586.
0: Optika Grof.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
0: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
0: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
2: Preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Ja, radar ste opazili v Noršincih pri Ljutomeru. Če še kaj zanimivega za vse naše poslušalce, čim prej pokličite na 080-2255. Srečno in varno pot vam želimo.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Pa še pogled med oblake in tudi pod oblake. Trenutno v Ljutomeru pa v Murski Soboti 15 stopinj, v Radencih 14, Ivankovcih 13, no najbolj toplo je trenutno v Lendavi 16 stopinj imate, sicer pa danes oblačno, deževno, tudi kakšna nevihta z nalivi in temperature maksimalno 20 stopinj. Jutri je pretežno oblačno z občasnim dežjem, zjutraj bo tam od 10 do 15, potem čez dan bo pa dež ponehal in do 21 stopinj. Kako pa bo kaj v soboto? Večinoma sončno, tako da lahko že naročite brače in putare.
1: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
2: Lepo pozdravljeni, no smo le dočakali teda. Zdi se mi, da že 8 mesecev me ni zeblo, ampak danes pa med samimi najljubšimi, nam pa mislim, da ne bo hudega, ogreli se bomo na tako ta pravo temperaturo, tudi na pravem prleškem derbiju in Nataša, imamo še ene pozdrave, ne?
5: Ja, iz Italije nas je poklical poslušalec Aleš iz Lipe, ki rad potuje, ne, in nikoli mu ni zadosti, tako da spet je v Italiji, pošilja vsem pozdrave, ki ga poznate, ne, pa ne samo to eno italijansko ste mogli izbrati, pa sve izbrali...
2: Je kar Riki je poveri, ne? Sara Perchetti amo.
5: Dobro.
2: Ja, kar taka... Fajn, da se bomo ogreli.
5: Na španana.
2: Dobre. Ja nič, Aleš, uživaj še za najodve, ne, in fajn
5: kupi
2: se ne.
5: Kupi nama kaj.
2: Riki je poveri.

0: moje in to še projeski 14 in 13 minut je. No, če je kdo na naši firmi oboževalec fuzbala, sta to Jessa in Fanika. Ampak tudi ime z Natašo še vema, ne, kaj je žoga, ki je gol in Nataša celo ve, kaj je ohcajt.
1: Ni ohcajt.
0: Kak pa?
1: Offside.
0: Ne, ohcajt pravijo.
1: Offside.
0: Pravijo ohcajt. Boš videla. Ja, na vseh tekmah. Jaz sem to videla, ne. No, in kak sem že prej napovedala, ne, pravi prleški derbi se bo v soboto odvijal in to na Lotmerškem štadione. Ormoški nogometaši so v tretji ligi vzhod na prvem mestu, naši domači pa na četrtem in to bo borba na nož. Edino više manjkate, pravi tudi Ciril Podgorelec.
2: Pozdravljeni, prav lepo zdrav pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Maxi. Ja, po soboto se bo ob 16.30 uri na nogometnem igrišču v Ljutomeru po dolgem času spet igral pravi prleški derbi med nogometnima kluboma Ljutomer in nogometnim klubom Ormož. Nogometni klub Ljutomer pa se trudi, da bi nogometne tekme bile tudi nek nekako državni dogodek, ker bi se v športnem navijanju vedno kaj dogajalo. Tudi sobotni derbi bo žreban je stopnic med polčasom. Prav tako pa pripravljamo tudi presenečenje, saj bo z nami na tekmi prisoten tudi nogometaš zlate slovenske generacije. Ime pa naj do tekme ostane skrivnost. Zato vas tega mesta še enkrat vabim na ogled prleškega derbija na stadionu v Ljutomeru in da z športnim navijanjem igralcem pomagamo do boljšega rezultata.
0: Ja, hvala lepa, Ciril. In zdaj, če boste imeli kakšno trgatev, ne? Vse stavite dol, ker vas lotmerški sinje modri še kako potrebujejo. Tudi Vili Resnik zdaj pomaga. Na fuzbal me pust!

0: me in bandana.
1: Το η Radio Maxi.

0: Tvoja Budala in Tilen Lotrič, v nadaljevanju pa malce nekaj starejšega. Seasons in the Sun, Terry Jacks, že čez nekaj trenutkov na Radio Maxi.
1: V novem vestniku preberite.
2: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice Doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kilogram, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
6: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
5: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Event in pika si.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In zdaj ob pol treh takoj na domače ceste. Še vedno radar v Noršincih pri Ljutomeru. Zaprta pa je tudi cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Če še karkoli zanimivega za vse ostale voznike, ki ste zdaj na poti, nič 8, nič 2, 2, 5, 5 pokličete, mi povemo naprej. Srečno in varno. V Ormožu imate trenutno 14 stopinj, v Moravskih Toplicah Gornji Radgoni in Murski Soboti 16, v Ljutomeru 17 stopinj. Sicer pa to popoldne oblačno, deževno, temperature največ do 20 stopinj. Jutri pretežno oblačno z nekaj dežja, zjutraj tam od 10 do 15, potem pa do 21 stopinj Celzija. In še pogled v soboto, sončno bo večinoma.
16: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Ja, četrtkovo popovdne, medtem ko se vozite iz službe ali pa v službo, je tudi odličen čas, da še malo pomislite na kakšen petkov šoping. Kaj se bo dogajalo v Evroparku jutri? Preverimo čez hip. No pa še zahvala poslušalcu Bojanu, ki nam je kar v studio prinesel vrečo krompirja. Hvala lepa, Bojan. In ja, same najljubše ti naj igrajo. Tukaj so Faraoni, Cher in Terry Jacks. We'll be right back.

Song in Cher, 20 minut je do tretje in prej sem vas povabila v en tak super shopping, ne? Pa gremo zdaj. Kaj se bo jutri dogajalo v Mariborskem Evroparku? Popoldne bo pred vhodom strani Titovega mostu potekal tradicionalni sejem rabljenih učbenikov. Ta bo še posebej obarvan s temami ponovne uporabe, recikliranja in trajnosti. In seveda to vsi podpiramo, ne? Tako boste lahko izmenjali ali pa tudi poiskali rabljene učbenike, si ogledali kakšne projekte, tudi izdelke in pa ideje z področja ponovne uporabe. Zdaj dogajanje bodo popestrili tudi glasbeni in pa plesni nastopi in zvečer pred gostinskim lokalom Ginger bo sledila delavnica slikanja Art and Wine, kjer bodo udeleženci ob kozarčku vina ali pa penine in kakšnih sladkih prigrizkih, naslikali motiv sončnic. Tako da lahko se jim pridružite, vse združeno, ne, zakaj pa ne? In vmes še kaj jesenskega si kupite v ogromno trgovinah v Mariborskem Evroparku. Alja in Kvatropirci pa so spet zaljubljeni.

Michael Sembello, Menijek na Radio Max. Ste. Na naši spletni strani preverjamo, kako je bilo včeraj v Ormožu, ko so prvič z lopato skopali luknjo in naredili prostor novi tovarni podjetja Palfinger. Kakšna je vrednost investicije in kdaj bo končana, lahko preverite. Ja, pa še kratko povabilo na naš Facebook Radia Maxi. Še vedno nam lahko pošljete kakšno sliko iz osnovne šole. Iz Natašo sva vsaka pripopali svojo. Sicer se ne spomnimo, z katerega razreda je, ampak ja, stare smo že, ne? Hvala vsem, ki ste nam to že poslali. Kakšno lepo nagradico za pogum pa bomo podelili jutri in vam potem to tudi odposlali. Nika Zorja z nami, lažnive oči.

0: bajta, če na to smo pa res plesali v diskotehah. Enjoy! Anja Bellini pa prihaja z čisto svežo grehi že čez nekaj trenutkov. Bodite z nami.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
5: Opa, kam pa gremo?
4: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
5: Wow, čuje se romantično.
4: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
5: Super, kome čakam?
6: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
4: Odločil sem se, kupim Kio.
6: Super, katero?
4: No, tu pa imamo problem.
7: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V Avtocentru lepo še v Nemčovci.
8: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
9: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
8: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
9: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
10: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
11: Prevozniki, pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Radio Maxi.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države še naprej velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo, predvsem v slovenski Istri.

0: Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Finska pa je dokončala 200 km varnostne ograje ob meji z Rusijo. Opremljena je s kamerami in senzori, po navedbah finske notranje ministrice pa bo pomagala pri nadzoru in preprečevanju nedovoljenih prehodov. Ograja pokriva posamezne odseke meje. Kopenska meja z Rusijo ostaja zaprta. Splošna vstopnina v Triglavski narodni park pa za zdaj ni predvidena, pojasnjujejo v javnem zavodu. Po poročilih o morebitnem plačljivem vstopu zagotavljajo, da obisk parka ostaja brezplačen. Zaradi poletne gneče iščejo predvsem načine za urejanje prometa in usmerjanje obiskovalcev. Njihov cilj je, kot pravijo, varovati naravo ter ohraniti kakovost življenja domačinov.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: In kaj je vse novega na naših domačih cestah ob treh? Še vedno je zaprta cesta Videm-Radenci in to med Okoslavce in pa Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Počasi, previdno, če še kje karkoli zanimivega za vse ostale voznike, nič 80-2255 pokličete, mi povemo naprej. Srečno in varno.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
4: Na Ptuju pa Benediktu 15 stopinj, v Ljutomeru, Murski Soboti in pri gradu 16. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Zjutraj tam od 10 do 15, potem se bo pa mičkeno ogrelo tam od 17 do 21. No, v soboto bo pa večinoma sončno, pa malce bolj toplo.
3: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
7: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
4: Res lep dober dan vam želim vsem, ki se zdaj peljete iz službe, če kje naletite na kakšen zastoj. Mi vam pomagamo z odlično glasbo, da bo čim prej minilo. Pomagata tudi Jason Fanica, pa obujali bomo spomine v tele uri 35 let nazaj, ko smo taki mladi še, ne? Mlečni, hodili ob vikendih vsakič v drugo vas v tako potujočo diskoteko Slovenija. Več seveda v nadaljevanju in samimi najljubšimi hiti na Maxiju. Čez cel dan smo z vami. Ravno kar nam je Alois napisal, da je pač, da se naj imamo fajn, da nam pošilja pozdrave iz oblačne Ljubljane in pravi, da so imeli hudo uro. Bilo je pestro, veter nalivi, gasilci imajo zdaj polne roke dela. Upam, da bo jutrišnji dan lepši, pa manj deževen. To mislim, da bodo nam pomagali tudi z Krunoslav Kičoslavinac, Toto Kotunjo in Anja Belini s svojimi grehi. Pa bomo držali pesti, gremo uživati.

0: Krunoslav Kičo-Slabinac, bok jedne divne crne žene. Takole, 15 in 13 minut je, zdaj pa gremo v Križevce, kjer potekajo zadnje priprave na veliko žurko ob občinskem prazniku občine. No, zvečer pa bo v soboto zabava s potujočo diskoteko Slovenija, ki obeležuje 35 let delovanja. 4 leta so bili aktivni po Pomurju, taki ta pravi hit. Veliko ljudi se tam spoznalo, zaljubilo, tudi potem poročilo. No, še več skupin nastopalo. Zdaj v soboto pa prihajajo Miran Rudan z InDesigni pa Božitar Wolfgang Wolf, bosta gosta. Kako pa je spomine obujal Mitja Kos na dopoldanskem obisku pri Nataši, pa bomo kar zdaj prisluhnili.
1: Evo, to pa je zdaj tista uvertura v začetek diskoteke Slovenija. Z nami v studiu je Mitja Kos. Lepo pozdravljen, Mitja.
2: Ja, dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Maxi in seveda vsem, ki ste tukaj v studiji.
1: Mitja, diskoteka Slovenija bo odprta v Križevcih, zato ker Križevci praznujejo. Malo bo vas zdaj midva obudile spomine diskoteka Slovenija včasih. Ne, sicer bolj jasno to ve, ker je ona hodila, ne? Kakšna diskoteka je bila sploh to?
2: No, moram popraviti te. To je potujoča diskoteka Slovenija. Potujoča, ker potujoča diskoteka Slovenija že samo ime je povedal, da smo potovali v tistih časih v bistvu iz vasi do vasi, iz gasilskega doma do gasilskega doma. Poleti seveda bili zunaj na prostem in seveda ja, jasno, če ne bi bilo potujoče diskoteke Slovenija, še ne bi bila niti poročena, kaj še leda bi vedela, kje je Ljutomer.
0: Ja, res je, Mitja. In enkrat prvič sem šla v diskoteko in to potujočo diskoteko Slovenija. Tam tako je zgrabila svojega moža, pol je bilo poroka, dva otroka.
2: In ni bila edina. Tega je ogromno.
1: Ja. Ampak Mitja, se mi zdi, da v Prekmurje pa niste šli. Oziroma ni šla ta potujoča diskoteka.
2: Ne, je bila. Ravno sem razlagal jasni. Bili smo, imeli smo eno dvodnevno turnejo skupaj z Magneti, legendarnimi Miranom Rudanom in Avtomobili in midva. V Polani smo bili.
1: Aha, dobro. Ja. No, super, da niste na nas pozabili. Ne, fajn. No, in zdaj veliko torej zgodb. Jaz verjamem, da ste se tudi vi zdaj te potujoče diskoteke Slovenija spomnili pa vsega, kar smo naštimali oziroma kar ste naštimali. Zdaj pa bo spet nekako priložnost, da podoživite vse tisto, kar ste že doživeli v Križevcih. Ne, Mitja, kdaj vabiva vse?
2: Ja, res je. V bistvu smo že želeli pred 5 leti, ampak je pandemija nam to preprečila, ko je bila 30 let od začetka. In dejansko ta zgodba je stara več kot 2 leti. In smo skrbno načrtovali in vrhunec bo seveda v soboto od 20. ure dalje na vaškem jedru v Križevcih v okviru občinskega praznika naše občine. In pa seveda letos moja vas Ključarovci je zadolžena za hrano in pijačo, se pravi, že v petek mi začnemo z skupino Kalipso, ne, vrhunec pa seveda v soboto. In kako smo se odločili, da poživimo ta najlepša leta, odlična leta, 80-ta, 90-ta, z glasbo in zato tudi smo se dogovorili z Miranom in z Wolfom, tako da bomo rešli v ta čudovit čast in kjerkoli se sedaj pojavlja na zadnje čase, ljudje dobesedno podživljajo tiste čudovite čase.
1: Sta bila Miran Rudan pa Wolf tista, ki sta največkrat nastopala?
2: Ja, Wolf je brez konkurence. Wolf je bil največkrat.
1: Res?
2: Res, ja. Wolf je bil največkrat. Z Wolfom smo res ožel takrat prijatelja, tudi veliko krat prispal pre meni, kjerkoli druge je igral. Takrat ni bilo tako, kot je danes na razpolago prenočišč. In mislim, da bo pravi žur. Seveda z Miranom smo se spoznali, ko je bil pri pop dizajnu. Takrat še ne. In je pa res, da v tistih časih, ko smo imeli to potujoče diskoteko, so praktično vsi bendi takrat slovenski, ki so bili na sceni, na vrhuncu tudi bili pri nama kot gostujoči. Tako da dejansko rano razmišljam, ne, danes manjka to našim otrokom, ker dobesedno nimajo ničesar, da bi nekam šli, da bi se družili in verjetno, če ne bi takrat tega bilo, tudi verjetno se mi ne bi morali družiti, kot se smo. Nismo imeli mobitelov, nismo imeli interneta, ampak smo vedeli, kam gremo in kdaj gremo in tudi peš in tudi s kolesom.
1: Kako dolgo je ta diskoteka potovala? Koliko let delovala?
2: Ja, dobre 4 leta. ali pa slabih 5, s tem, da smo mi z Robijom seveda že prej delala pri tisko Palma, pri Marjanu Žgancu, tam smo v bistvu začela, se spoznala in potem šla na svojo pot.
1: Ste kdaj to potrebujočo diskoteko poskušali obuditi, oživiti, recimo, ne vem?
2: Ja, Robi še včasih dela, Robi še občasno dela, za kakšne privatne zadeve, jaz ne, imam druge zadeve, ampak nikoli ne reci nikoli, ne. Zdaj bom po 35 letih stopila skupaj, mogoče pa nama se spet kakšna nora ideja poraja in bom mogoče še naredila kako zgodbo.
1: Evo, super. Dobro, torej prihaja v potujočo diskoteko Slovenija, tokrat tudi je Miran Rudan. Miran je zdaj z nami na telefonski zvezi. Pozdravljen, Miran.
3: En lep pozdrav.
1: Miran, kaj nas čaka v potujoči diskoteki Slovenija v Križevcih?
3: V bistvu imam res eno dobro ekipo glasbeniko, ki je spremljena skupina InDesign, ampak mislim, da boste od A do Ž lahko slišali naprimer tudi tisto, kar ima Mulari, ali pa bom rekel naši mladci radi. Mislim, da bo kar in dober zvok in vse skupaj postalo, tako da mislim, da boste presenečeni zaradi tega, ker vse tisto, kar tudi vi poznate, je to res bolj moderno slišati, naprimer v današnjih dnevih, kot pa to, tako, kar je bilo včasih. To pa pomeni že spet tisto. Spremenila se je muzika, tudi način muzika, tudi mogoče sam zvok in spremenili smo se tudi mi, pa tudi vi ste se toliko spremenili, da sigurno sem, naprimer, da mi bilo kje smo v Sloveniji in je res množično obiske imamo, vsi na koncu rečejo, pa porka duš, kako jim to rata, da vse te stvari so drugačne, a v bistvu to še zmeram je isto, naprimer, ne?
1: Evo, Mirana Rudana in skupino boste torej slišali tudi v potujoči diskoteki Slovenija. Zdaj, ko je bila ta diskoteka, ne, pa tudi zdaj, ko bo oder ali ni odra, tako da smo še bolj lahko skupaj z nastopajočimi.
2: Ne, oder bo, ne, ker drugače nas ne boste videli, če bi bili, ne, mi seveda pričakujemo odličen obis, ja seveda, vedno postavimo oder, mi smo v tistih časih nazaj tudi imela kompletno svo razsvetljavo, tako da je bilo kar logistično zelo, zelo zanimivo, ne, danes in ne predstavljam, da bi še enkrat delali to, ne, dobesedno smo, recimo prišla v gasilski dom in smo gasilski dom dobesedno oblekli v diskoteko, ne, se pravi, z ločmi, z vsem, tako da vsi tisti svega, ki so mojih let plus minus vedo, kako je to zgledalo, mladina si danes to ne predstavlja, bili pa so to neverjetni žure in odlična, lepi spomine, ogromno druženja, prijateljevanja in ena zadnje spoznavanja tudi naše okolice, kajti verjetno danes marsikdo ne ve, kje so Branoslavci, Radoslavci, Mekotnjak in tak naprej. Ne? Po vseh teh domovih smo bili, ali znotraj, ali zunaj, tako da je bistvo imel tudi to širši vpliv ta zadeva.
1: Super, dobro. Slišali bomo zdaj Pop Dizajn in Pokliči me nocoj. To je tudi tisto, kar bo najverjetneje Miran Rudan zapel, ne? Sicer tukaj prepeva Vili Resnik, ampak nič za to.
2: Ne, Pop Dizajn so bili takrat in zdaj pa pač Miran in Dizajn, ampak nema, tu ni dobenega problema. Sfera tudi ta bo, pa še kakšna druga.
1: Dobro, Pokliči me nocoj na Radio Maxi. Oh.

0: In Magazin, ja, tudi to pesem vsi poznamo. Rock and Band svojo enkratno Niko pridružijo se nam že čez nekaj trenutkov vsi skupaj.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Notranja vrata Lip Bled.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Radio Maxi.
17: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Pa se takole v pol štirih preselimo na domače ceste. Radar ste opazili v Gederovcih, še vedno pa je zaprta cesta Videm-Radenci in to med Okoslevci in Kapeljskim vrhom zaradi prometne nesreče. Če tudi vi opazite kaj zanimivega za ostale voznike, pa tudi vse, ki so zdaj v prometu, sporočite nam to na nič 80225. Srečno! Nič kaj prijetno ni zunaj, v Murski Soboti 15 stopin, Gornji Radgoni, Ljutomeru 16, toliko tudi na Ptuju, pri Gradu 17 stopin. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ampak mislim, da pri nas na severovzhodu ne bo nič hujšega. Zjutraj tam od 10 do 15, potem čez dan pa od 17 do 21 stopin Celzija.
18: Savna vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Če ste slučajno, ki v kaki gužvi še posebej pri nas v Ljutomeru pred sodiščem, kjer gradijo krožišče, tako počasi. Malo si vdahnite, trikrat globoko vdihnite in se spomnite kakšnega lepega trenutka. Mogoče vam bosta smeh na obrazu narisali tudi Jessa in Fanika, ki prihajata v nadaljevanju. Še prej pa Dejan Dogaja, Nina Pušlar in Rock and Band svojo Niko.

0: Kako je to fajn, če nam kdo to pove zjutraj, ne? Nenormalno lepa si. Ha, ja, dejan dogaja, pridi kdaj k meni zjutraj, v redu? No, že smo pri Jessi in Faniki, kaj vse sta naštimali, kaj vse bi rade imele, kaj vse opazita. Preverimo, v nadaljevanju ostanite v naši družbi na Radio Maxi, jasno vam. Sem tukaj, da vam igram same najljubše.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: To te buje, no. Sem šla po nekše bučkice pa čarovnice, znaš, ko bi ukrasila malo doma, pa že imajo vse za Božič, pa za novo leto v trgovinoj.
4: Ja, veš, kaj treba se nabaviti? Veš, kako da novo leto hitro tu?
3: Pa dobro, Jessa, še 3,5 mesece do novega leta, a ste si zmešane?
4: Ja, glej, pred kupiš, pred boš fraj.
3: Ja, jaz če se krugle pa ukraske kupim, že do novega leta pozabim, komu sem djalo.
4: Veš kaj, ti lepo kupe, pa meni daj, jaz bom ti zašporala.
3: Ja, ja, kakdo sem lani k tebi zmrzovalnik odnesla mesov, pa do Božiča že pujcek v ušo.
1: Faniko in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Good by Teens, Plavi orkester, prav tako iz tistih vročih 80-ih. Maraja pa z čisto moderno obujem nove čevlje, ostanite v naši družbi še naprej, še veliko zanimivega vas čaka v nadaljevanju, predvsem pa sami najljubši hiti na radiju Maxi.
1: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo

0: Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
7: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
8: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
7: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
8: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
7: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
8: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
9: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 odstotne točke. Nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potapljač Istok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Ja, še vedno nam sporočate, da je radar v Gederovcih in pa tudi, da je zaprta cesta Videm-Radenci med Okoslovci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Je mogoče zdaj že kaj drugače? Sporočite nam to na nič 8 nič 2255, pa seveda, če še karkoli zanimivega opazite, tu smo, pokličite nas, povedali bomo naprej. Srečno pot.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17 499, Xeed od 20

0: 1999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Kakšno imamo kaj vreme ob štirih, trenutno v Ljutomeru in Napačah 17 stopinj, Murski Soboti in Jeruzalemu 15, vmes je Turnišče 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, nekaj dežja tudi vmes, naj vas slučajno ne prestraši. Zjutraj od 10 do 15, potem se bo pa malček bolj ogrelo tja do 21 stopinj Celzija.
3: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci, Radio Maxi in Jasna Kolarič.
2: Ja, lepo vas pozdravljam v tem četrtkovem popoldnevu. Sami najljubši hiti, kjerkoli ste, nekaj slovenskih, nekaj hrvaških, nekaj kakšen oldi tudi tuj, v glavnem vsega imamo v izobilju. Danes smo pričeli tudi dobrodelno kolesariti, zakaj in kako se pridružiti že čez nekaj trenutkov, oziroma kar tri si bomo že takoj zdaj privoščili. Crvena jabolka, jan plestenjak in Maraja. Obujem nove čevlje.

Jan Plestenjak, meni dobro je in da bi bilo vsem vam prav tako dobro, je Mursko-Soboška območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje tudi letos organizirala dobrodelno kolesarsko akcijo Kilometri za življenje. Ta poteka v okviru mednarodne pobude Prekolesarimo svet. Lani so sodelujoči v akciji prekolesarili kar 99.577 kilometrov. Kaj pa to? Ha? Ampak to številko si želijo letos še izboljšati. Pričeli smo danes s kolesarjenjem, ko zaznamujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Trajala bo do 10. oktobra, ko je pa svetovni dan duševnega zdravja. Z njo pa želijo tudi mi skupaj z njimi prispevati k preprečevanju samomorov v Pomurju. Teh je res, mislim, da v Sloveniji največ. Zdaj k sodelovanju v akciji so vabljeni kolesarji vseh starosti, ki lahko te kilometre nabirate na prostem ali pa pod streho na sobnem kolesu, zdaj odvisno kakšno je pač vreme, ne? Potem število teh prevoženih kilometrov in pa kakšno fotografijo kot dokazno gradivo posredujete organizatorjem akcije, torej na NIJZ. Zdaj pa, ko bo nehalo deževati, čim prej na pecikl in jim pošljite kakšno slikico in pa tudi število kilometrov, tak da bo mogoče letos vsaj 100.000 kilometrov. Ines Erbus, mi dva letiva. No, zdaj s kolesom ne vem, če bo šlo ravno zaleteti, pa vseeno morate tudi paziti po cesti.

0: ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: A imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
4: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
5: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
4: Karba MGE.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Kmetovalci, pozor!
10: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
9: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
10: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
9: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
10: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
12: Radio Maxi.
13: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

Hit the road, Jack in Ray Charles iz tistih čisto drugačnih časov, ja, ki so vsaj za večino bili baje zelo lepi. No, še nekaj popoldanskih obvestil imamo na zalogi, pa še to, ja, ste že objavili na Maksijevem Facebooku kakšno staro fotografijo iz osnovne šole? Jih še sploh hranite? Preverite, kdo vse se je odzval, kdo nam jih je že poslal. In pomagajo nam tudi polkaholiki, Džana Nanini in Bipop, ki pravijo, ti si moje sonce, pa naj sonce tudi danes kakšno minutko posije.

0: Vestila.
1: Džana na Nini Bello je Impossibile in že smo pri popodanskih obvestilih. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juriju ob Ščavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu v ponedeljek 14. septembra od 8. do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko v ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro. Ter v Brengovi pri avtoservisu Anžel v ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto, 12. septembra, vabljeni na domačo tekmo v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, na pravi prleški derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na četrtem mestu, se bo pomeril za prvo uvrščeno ekipo Ormoža. O polčasu bo žrebanje nagrad, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Ime naj ostane še skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemljska dela DOO. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto na prleškem derbiju o 16.30 popoldan v ŠRC Ljutomer.

0: Ja, danes se spominjamo slike iz osnovne šole, z Natašo sva svoje objavili. Tudi vi vabljeni, da kakšno pripopate zraven na Facebooku Radia Maxi, da bomo videli, kak je bilo vseeno našim mamam, kak so nas oblačile, ne? No, pa kakšno majčko si lahko prislužite. Medtem, ko iščete kakšno koliko toliko fajno, pa vam mi igramo same ne, najljubše. No, jutri ob sedmih pozdravi nas Nataša, povabila nas bo na bučarijo na staro cesto, pa na državno tekmovanje v Oranju. Wow, veliko se bo dogajalo in zdaj k muziki in po peti na obisk med naše najmlajše sodelavce, gimnazijce Ljutomerske gimnazije, ki so pripravili v prvi oddaji. Ha, me prav zanima, preverimo čez hip.
1: Radio Maxi.

0: Radio Maxi.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Changan prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Changan v avtohiši Meško.
4: V novem vestniku preberite.
5: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice Doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Preklopi

0: na petrol, elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Radio Maxi.
1: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
2: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
1: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
2: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
1: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
2: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
1: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
2: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
1: Ničan 31 430 586.
2: Optika Grof.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave. V Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od vremena pa k volitvam, ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še v Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi država stala približno $1,300 milijard. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo ustavno.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Med Karteljevim in Mirno pečjo na Dolenjski avtocesti je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi nesreče, nastal je zastoj. V predoru Kastelec proti Ljubljani pa zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
1: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak. Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Dragi poslušalci in poslušalke radijske oddaje Glas GFML. Poletnih počitnic je konec in čas je, da se znova oglasimo iz radija dijakov in dijakin Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Novo šolsko leto prinaša nove začetke, dogodivščine, dosežke in seveda tudi nove zgodbe, ki jih bomo ujeli v objektiv, zapisali in predstavili tudi za radijskim mikrofonom. Tudi letos bomo skupaj z vami spremljali, kaj se dogaja na naši gimnaziji, izpostavljali uspehe in zanimive zgodbe naših dijakov ter predstavili vse, kar bo zaznamovalo šolsko leto. V letošnji prvi oddaji se bomo najprej vrnili na konec lanskega šolskega leta in k dogodkom, ki so ga zaznamovali. Na to pa poročali že o prvem letošnjem dogajanju. Novo šolsko leto 2026-2027 smo na zadnji počitniški dan pričeli s prejemom dijakov, prvih letnikov in njihovih staršev. Postali so tudi že polnopravni del šole, saj je za njimi že uradni sprejem. Prav tako so se udeležili spoznavnih dnevov, ki so jih s svojimi novimi sošolci in razredniki preživeli v Veržeju. V intervjuju se nam bodo pridružili naši maturanti, ki so se vrnili svoje maturantske ekskurzije v Grčiji na otoku Zakintosu. Ponovno dobrodošli v naši družbi.
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
3: V petek 19. junija je potekal tradicionalni odsev slavnostna akademija Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, s katero smo počastili dan državnosti, sklenili uspešno šolsko leto 2025-2026 in podelili priznanja najprizadevnejšim dijakom. Letošnja prireditev je bila prežeta s Kosovelovo poezijo, dijaki pa so se prepletom besede, glasbe in giba razmišljali o svobodi, identiteti in prihodnosti. Kulturno-umetniški program so v celoti pripravili in izvedli dijaki GFML, slavnostni gost pa je bil nekdani dijak, danes priznani zdravnik in vodja urgentnega centra SBMS Darko Reitman. Odsev je tudi letos dokazal, da dijaki svoje znanje uspešno povezujejo z umetnostjo in vrednotami, ki nas povezujejo.
4: Od ponedeljka 29. junija do srede 1. julija je na GFML v okviru projekta Raziskuj in osveščaj potekal poletni raziskovalni tabor. Namenjen je bil osnovnošolcem 5., 6. in 7. razreda. 18 nadobudnih udeležencev je v okviru tabora raziskovalno in aktivno preživljalo počitniške dni na področjih naravoslovja in raziskovanja ter improvizacije, odra in kamere. Dopoldanska delavnica so izvajali dijaki GFML, ki so poskrbeli za nova spoznanja in doživetja, popoldanske aktivnosti pa so bile namenjene druženju in sproščanju udeležencev. Odzivi udeležencev na tabor so bili navdušujoči, tako da vsi že komaj čakamo izvedbo tabora naslednje leto.
5: Matura je pomemben mejnik v življenju mladih, saj predstavlja zaključek srednješolskega izobraževanja in odpira vrata v nadaljne izobraževanje ali zaposlitev. Tudi letošnja generacija maturantov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je bila pri tem zelo uspešna. Splošno maturo je opravilo 92% dijakov, poklicno maturo pa kar 100%. Med maturanti so bili tudi štirje zlati maturanti – Eva Škafar, Anita Hari, Maj Matjašec in Maj Zupanc. Posebej izstopa Lina Salaj, diamantna maturantka z najvišjim številom točk na poklicni maturi, ki je kot edina dijakinja v Sloveniji pri slovenščini dosegla 100%. Šola je podelila tudi kipca doktorja Franca Miklošiča Mihajelu Hozjanu in Jakobu Ritlopu za izjemne dosežke ter prispevke k ugledu šole. Slavnostna podelitev je potekala 13. julija na glavnem trgu v Ljutomeru, kjer so maturantom zaželeli pogum, ambicioznost in uspešno pot v prihodnost, ob tem pa tudi naj ne pozabijo na svoje korenine.
3: Dijakinja Kristina Menhardt se je julija skupaj z mentorico Gito Fras kot državna prvakinja iz nemščine udeležila mednarodne olimpijade iz nemškega jezika v Mannheimu. Na tekmovanju se je zbralo 115 mladih iz 64 držav, ki so svoje znanje nemščine preizkusili v pisnih in govornih nalogah ter se povezovali skozi različne delavnice in kulturne dejavnosti. Kristina se je odlično izkazala tudi kot moderatorka večernega dogodka. Ob tem pa pridobila številne nove izkušnje in poznanstva.
6: Z namenom čim boljšega prehoda iz osnovne v srednjo šolo smo dan pred začetkom pouka organizirali srečanje za dijake prvega letnika in njihove starše. V športni dvorani Šid sta jih nagovorila ravnatelj Franc Čuš in svetovalna delavka Liljana Fajdiga ter predstavila delovanje šole, organizacijo šolanja in ključna šolska pravila. Dijaki so nato z razredniki spoznali nove sošolce in svoje razrede, starši pa so si ogledali film bivših dijakin ter prisluhnili pogovoru o pomenu podpore in spodbujanja otrok pri njihovih odločitvah.
2: 3. in 4. septembra so v Veržeju potekali spoznavni dnevi za prve letnike. Namen dvodnevnega druženja je bil spoznavanje in povezovanje dijakov ter ustvarjanje prijetnega okolja za začetek srednje šolskega obdobja. Dijaki so se v četrtek preizkusili v različnih spoznavnih in povezovalnih igrah ter delavnicah. Dan so zaključili s predstavitvami razredov. V petek so se udeležili orientacijskega pohoda po Veržeju, sledilo pa je druženje s tutori, ki so jim predstavili svoje izkušnje in nasvete za lažji začetek šolanja. Spoznavna dneva sta dijakom omogočila, da so na sproščen način navezali prve stike, okrepili občutek pripadnosti ter ustvarili dobre temelje za nadaljnje skupno delo in druženje.
1: Glas GFML.

0: Glas GFML.
1: Kje si pa ti že vse letos bil?
2: Potoval sem v New York, obiskal sem v Amsterdamu, videl Bratislavo, Rim, Split, Malto.
1: Kako pa ti je to vse uspelo?
2: Z GFML sem šel
3: po svetu.
4: Šolske počitnice so sicer že za nami, a spomini na nje še zdaleč niso zbledeli. Še posebej živahni so tisti, ki so jih naši maturanti ustvarili na svojem zadnjem skupnem šolskem potovanju, maturantski ekskurziji po Grčiji. V naš studio smo zato povabili Niko, Lea, Nino, Jona in Lušo, ki bodo z nami delili nekaj utrinkov s poti, povedali, kaj jih je najbolj navdušilo in razkrili tudi kakšno zanimivo prigodo. Pokukali bomo v njihove potovalne spomine in preverili, kako je bilo doživeti Grčijo v družbi sošolcev. Nam na kratko opišete, kako je potekalo vaše potovanje? Niste bili samo v enem kraju, kaj ne?
5: Ne, torej naše potovanje se začelo najprej v Ljutomeru, odkoder smo se odpravili do Budimpešte, kjer pa nas je čakal direkten let do Aten. Potem smo si prvi dan tudi Aten na kratko ogledali, se povzpeli na Akropolis in tako naprej. Naslednji dan se pa že odpravili proti Korintu in tudi do Korintskega prekopa, kjer smo pa tudi, potem tudi spet prespali. Tretji dan smo se pa odpravili do Epidaura in potem tudi z ladjo na Zakintos, kjer smo pa preživeli zadnje 4 dni.
4: Katera je bila vaša najljubša aktivnost ali izlet na Zakintosu?
6: Ja, nam najboljša ljubša je bilo verjetno na plaži, ko smo bili, naprimer St. Nicholas Beach, tam je bilo osebno meni najljubše, bilo mi je pa tudi zanimivo in fajn, da smo bili zvečer na klubaj.
4: Ste poskusili kaj tipično grškega?
6: Ja, poskusili smo tipično grško jedo gyros.
4: Obiskali ste tudi Atene, kaj vas je tam najbolj presenetilo?
7: Definitivno je bilo zelo zanimivo, saj smo pričakovali neko starodavno mesto, katerem se je začela evropska civilizacija, pričakalo pa nas je samo mesto, ki je bilo polno ruševin in brezdomcev.
4: Bi izpostavili kakšen zanimiv pripetljaj?
8: Z prijateljicami smo se odločili, da želimo nepozaben spominek na Zakintos, zato smo obiskale studio in si naredile pirsinge.
4: Kako pa so se odrezali profesori, ki so vas spremljali?
5: Profesori so se res odrezali super, so nam pustili, da se izlečemo, če lahko tak povem, ampak so tudi nas pazili, da se nikomu ni nič kaj zgodilo in da smo vsi zdravi in celi prišli domov.
4: Kako je bilo potovati kot celotna generacija? Se je še bolj okrepilo razredno prijateljstvo?
9: Na maturantskem izletu smo se res povezali med sabo tudi s tistimi, ki si ne bi nikoli mislil, da bi se. Razredne vezi so se tudi ojačale še bolj kot v zadnjih 3 letih. Skupaj smo odkrivali novo stran drug drugega in tudi spoznali, kakšne smo, ko se sprostimo.
4: Ste imeli tudi kaj prostega časa za raziskovanje po svoje? Kako ste ga izkoristili?
9: Vsak dan smo imeli na sporedu oglede, kot je tudi bilo on v programu, ampak poleg tega pa so nam vodniki pa in profesori dali tudi mnogo prostega časa, ki smo ga izkoristili za spoznavanje kulture skozi svoje oči, malo avtentičnega, in se tudi sprehodili skozi mesta, šli kaj tradicionalnega pojest pa.
4: Je bilo kaj zabavnih kulturnih razlik, ki ste jih opazili med Grki in nami?
8: Ja, zanimivo nam je bilo definitivno to, da se veci papir ne sme metati v školko, ampak v koše. Definitivno so Grki drugačni in živijo drugače od nas. To smo spoznali tudi s poznavanjem ljudi, ki so delali kot osebje in ostalimi prisotnimi.
4: Če bi morali maturantsko ekskurzijo opisati z eno besedo ali stavkom, kaj bi izbrali?
6: Verjetno bi izbrala zabavno in naporno.
4: Bi se radi še kdaj vrnili v Grčijo in če ja, kam?
7: V Grčijo bi se definitivno vrnil, saj je polna različnih zgodovinskih naravnih lepot in vsekakor bi šel iz otoka na otoka in raziskal tudi manj poznane otoke, kjer je manj turistov.
4: Kaj bi svetovali dijakom, ki jih tak izlet še čaka?
5: Najprej to, da se ga definitivno naj udeležijo, ker je to ena najboljših izkušenj. Potem pa definitivno imeti s seboj zadostno zalogo od elektrolitov in različnih tablet, kar jih boste potrebovali. Pa naspite se, koliko se da, pa uživajte na polno v tem času, ko ste tam.
4: Hvala, ker ste z nami delili svoje spomine in utrinke z grške avanture. Želimo vam, da bi bilo tudi novo šolsko leto polno lepih trenutkov, uspehov in čim manj skrbi, pa seveda čim več dobrih ocen.
0: Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Mikloš i Čaljutomer.
1: Glas GFML.
2: Dijaki vseh prvih letnikov bodo septembra začeli spoznavati mesto Ljutomer, v katerem se bodo naslednja 4 leta izobraževali, 23. septembra pa bomo vsi skupaj na Dan športa obeležili s pohodom po Prlekiji. Konec septembra se bomo udeležili kariernega sejma v Murski Soboti, sodelovali bomo na podelitvi večernice ter ponovno organizirali jezikovne delavnice za osnovnošolske in vrtčevske otroke v Pomurju.
3: In s tem smo prišli do konca naše prve oddaje v novem šolskem letu. Hvala, da ste nam tudi tokrat prisluhnili. Upamo, da se nam boste pridružili tudi v prihodnje, saj nas čaka še veliko zanimivih zgodb, dogodkov, uspehov in seveda dobre glasbe. Vsem učencem in dijakom želimo prijeten, uspešen in ustvarjalen začetek novega šolskega leta. Naj bo pred nami leto polno novih priložnosti, idej in nepozabnih trenutkov. Oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskem centru in na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Zala, Karin, Katja, Danaja, Eva in Alina, za mešalno mizo pa Ben Maj in Žiga.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Mikloš i Čaljutomer.
1: Glas GFML.

0: Radio Maxi.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
3: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
2: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
5: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avto škafar.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In?
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In?
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
12: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
11: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
0: Radio Maxi.
2: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore. Dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki. São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Changan prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Changan v avtohiši Meško.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
6: Vabljeni na praznovanje 28.

0: Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v Kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra, v Piranu je voda že zalila lokale in Tartinije v trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
5: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: V predoru Kastelec je zaradi okvare vozila promet oviran proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa odlesc proti galeriji Moste, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.
8: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: relax.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Kmetovalci, pozor!
5: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
4: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s

0: Popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomanjkljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šolskih kuhinj, a za zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Otroci in odrasli z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav. Še ostajamo na šolah. Na osnovni šoli Valentina Vodnika so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine. Evropska centralna banka pa je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji občasno nastanejo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na primorski avtocesti med Gaberkom in Ljubljano. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozarje-Koseze. Zastoji še vedno tudi na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče, Kalce-Logatec-Vrhnika in na cestah skozi Postojno.
10: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Relax.
1: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
4: Resno? Kaj pa dodelale?
3: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
4: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
8: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leena Ana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
7: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
8: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Radio Maxi.

0: Relax.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: V novem vestniku preberite.
3: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice Doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: A je pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Radio Maxi.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
2: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
3: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
2: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
3: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240.
2: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
3: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
4: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
5: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
1: Radio Maxi.

0: obiskujete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pokaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Radio Maxi.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Radio Maxi.